0: שיחם בצואו כנס מתיהם אפיון
1: עשיתן אשתם אריהם
0: תיברו פיטיס את זונן הארונים ביקים כם כם ישיגו אבי אסר שם מנהיס אינג'נאי מתירו חנקים כם